0: Radio Ndikiluka, Adufade, Apekot, Yato Kwachala.
1: Eh, Bino, Boko Tanda kuna mwene timbule ingepeta. Boya.

mwasi ya kitoko kati ya basi banso. Osala nyoso ponanga na koma moto.

singira tia gwenda tara swa kambi ndu kwa sango na ta fonde ki duka la vunga ya sango na ngati ko drawu zitonga so pena ngasembe timo zoko ta itatia wasi limite na iri fade fade so wa kusingatie swa kemaye na tibata tia loki.

0: rombekiru karati pezunga usekiru te sale kina itati timbeke jindo kwa tisangu tile kena iko maka kwa ane na takota sangu tila kwa da rombekiru ka
1: mwe tenza palimbi
0: kete kwa dumati igor tanzambe mondo mbolo wa
1: colonel Forcia Abasen
2: alama alama
0: ina la kwika iko kalandonde apa
1: tega
0: ya bandati tega dongo tiko dro
1: tega
0: na Central Africa e apre jurnal ije na baba azoti plateau merci bahala mingi.